0: 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
1: شفت.
0: لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
3: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: Hello.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
5: לא.
4: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
5: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
3: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחת פקט.